0: Officium de feria quinta, hebdome de quinte, temporis pascalis.
1: Canit corus Maria Ancillarum, sodanium virginum, ex ordine penulatarum, e monasterio Rome.

0: Deus, cuius gratia justi ex impiis et beati efficimur, ex miseris, adesto operibus tuis, adesto muneribus, ut quibus inest fidei justificatio, non desit perseverantiae fortitudo. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo.

Deus cuius gratia justi ex impis, et beatificimur ex miseris, ad esto operibus tuis ad estrum uneribus, ut quibus in est fidei

in illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos, manete in dilectione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in dilectione mea. Sicut et ego Patris mei precepta servavi, et maneo in eius dilectione. Ec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.

0: Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus et petimus, ut accepta habeas et benedicas, hec dona, hec murera, hec sacra, sancta illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa, Catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Leone, et omnibus orthodoxis atque catholiche et apostoliche fidei cultoribus.
1: Memento Domine famulorum famularum que tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et docta devotio. Pro quibus tibi offerimus, vergi tibi offerunt o sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sui, tibi che redunt vota sua eterno Deo vivo e vero.
2: Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusdem Virginis Ponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli, Andre, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
0: Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quaesmus Domine, ut placatus aecipies, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

0: Unde et memores Domine nos servitui, sedet plus sua sancta, eius dem Christi, Filii Tui, Domini nostri, tam beati passionis, negnole ad inferis resurrectionis, sedet in celis gloriose ascensionis, offermus reclare maestati Tui, et Tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam sancta, ostiam immaculata, panem sanctum vita eterne, et calicem salutis perpetui, supra quae propitio ac sereno vultures ficere digneris, et accepta habere, sicut in accepta habere dignatus es, munera pueri tu just aben, et sacrificium patriarchae nostri abra, et quod tibi optu de sumus sacerdos tuos Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostium. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod quod hec hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem subsermus, omni benedizione celesti et gratia replea. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
1: Memento etiam, Domine, fam lorum, fam larumque tuam, qui nos preces servit cum signo fide, et dormint in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias deprecamur.
2: Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, parte maliquam e societatem donare digneris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed veni e quesumus largitor admite per Christum Dominum nostrum.
0: Per quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona. Oratio secundum intentionem Vicarii Christi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine, ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Mysteria Lucis. Primum Mysterium. Iesus in Iordane baptizatur. Venit Iesus a Nazareth Galilee, et baptizatus est in Iordane ab Ioanne. Et vox facta est de celis: Tu es filius meus dilectus, in te complacui. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Secundum Mysterium. Iesus abut canense matrimonium se autorevelat. Deficiente vino, dicit Mater Iesu ministris. Deficiente vino, dicit Mater Iesus ministris. Quodcunque dixerit vobis, facite. Hoc fecit initium Signorum Iesus in Cana Galilee, et manifestavit gloriam suam. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Tertium Mysterium. Iesus regnum Dei proclamat et ad conversionem invitat. Venit Iesus in Galileam, predicans Evangelium Dei et dicens: Impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei. Penitemini, et credite Evangelio. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena,

0: Quartum mysterium. Iesus in monte transfiguratur. Assumit Iesum Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem eius, et ducit illos in montem excelsum seorsum, et transfiguratos est ante eos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Quintum mysterium. Iesus Eucharistiam instituit. Et accepto pane, gratias egit, et fregit, et dedit eis dicens, hoc est corpus meum, quod pro vobis datur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter, et calicem, postquam cenavit dicens, hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur. Pater noster, qui es in cielo,

0: Filis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
1: Christe audinos.
0: Christe exaudinos.
1: Christe exaudinos.
0: Pater del Celis Deus,
1: miserere nobis.
0: Fili Redemptor Mundi Deus,
1: miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus,
1: miserere nobis.
0: Sancta Trinitas Unus Deus,
1: miserere nobis.
0: Sancta Maria,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix,
1: ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Mater Christi,
1: ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae,
1: ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater Purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii,
1: ora pro nobis.
0: Mater Creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae,
1: ora pro nobis.
0: Sedes Sapientiae,
1: ora pro nobis.
0: Causa Nostre Letizie,
1: ora pro nobis.
0: Vas Spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas Honorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas Insigne Devotionis,
1: ora pro nobis.
0: Rosa Mistica,
1: ora pro nobis.
0: Turris Davidica,
1: ora pro nobis.
0: Turris Eburnea,
1: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
1: ora pro nobis.
0: Federis Arca,
1: ora pro nobis.
0: Ianua Celi,
1: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
1: ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum,
1: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
1: ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum,
1: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Profetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Martyrum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Confessorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sine Labe Originali Concepta,
1: ora pro nobis.
0: Regina In Celum Assumpta,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sacratissimi Rosari,
1: ora pro nobis.
0: Regina Familie,
1: ora pro nobis.
0: Regina Pacis,
1: ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut igni facciamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittum assequamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Hec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Alleluia.

0: eclocutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Alleluia.
1: Christum, qui surrexit a mortuis primitiae dormientium, jubilantes collaudemus et oremus. Qui surrexisti a mortuis,

0: Deus, cuius gratia iuste ex impiis et beati efficimur ex miseris, ad esto operibus tuis, ad esto muneribus, ut quibus inest fidei justificatio, non desit perseverantia fortitudo. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.